Rilun sobat-sobo syiar Uroraya yang kamu mulai di Putuo Jino adalah takbir nyan bahan Mui uroraya hana takbir nyan hana afdol ori dan makaji ulam nyuroraya haji getah takbirnya lebih panjang daripada